Tepat jam 9 ia, salam sejahtera kepada manager dari Saga, Nengki Saleh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadual 6 tembok narhala bersama Perdana Menteri India Narendra Modi sama Presiden Rusia Vladimir Putin pada sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, India. Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia Mak India, Sharifah Asnida Wafan maklumkan Jabatan Kerajaan Ma'is Perdana Menteri Mak India No. 11 hingga 15 September bakal 6 ugat tumpuan mengusaha 6 kerja berhubungan ekonomi Malaysia antara rakan dan dagang utama negara terutama keluar perdagangan, pelaburan sama akses pembesaran PAI. Susulan nahas hilir mengorbankan 5 nyawa bernama 4 petugas kesihatan Selasa Hatop kena operasi perkhidmatan doktor udara FDS dan Sarawak tangguh sementara mana memulihkan kesihatan. Tersemakan kena terhadap aspek keselamatan sama mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Dr. Seri Dr. Zulkifli Ahmad Natih itu penilaian kena akan dilaksanakan kerangka terenoi FDS dan Sarawak merangkup aspek kontrak lebih urus keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan dan model terenoi perkhidmatan sedia mo. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Terenak Awam Malaysia, Dato' Kapten Razman Mahmud maklumkan undang jangka interval keluar tempoh 30 is. Laporan penuh undang jangka terbitkan keluar tempoh 9 tahun dan selepas nahas berkenaan. Sebarang terembuk berkaitan punca kejadian hanya boleh mengesahkan Biro Kesihatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan kenema bukti berkaitan selesai interim. Keluar Perdana Kementerian Pembangunan Bebu, Keluarga Semua Masyarakat bercenam ugi hikmat konseling keluarga mangsa nahas helikopter terbabit dan memerlukan sokongan emosi. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri tentu hikmat yang penting mana bantu keluarga mangsa di depan situasi sukar dan memerlukan berdekatan konseling dan bersesuaian mana memastikan keluarga mangsa telah menghadapi kesedihan dan semak tekanan dari. Pengedaran kesan menggunakan istilah berkod SMA akaun palsu untuk nak menjual bahan terlarang yang keluar platform e-dagang mana mengelak kesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Mufazil Natih itu pemantauan nama platform e-dagang akan TL secara berterusan mana memastikan tak ada ruang untuk penjualan produk terlarang. Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan itu akan berkompromi sama uji syarikat platform agar bertindak proaktif. Bukan sekadar nombor tahu kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dan kesan sama ditularkan. Setakat pukul 6 ia tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara mataharap tak sihat. Mas Riana mencatat bacaan tertinggi 193 Nehos Marahan Semak Seri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara 47 lagi kuasa di seluruh negara dan gagal matahab sederhana E3 nombor N Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang, Semak Kedah dan kelima kuasa mencatatkan bacaan Mei. Narkoba di semana kenderaan musnah keluar negeri yang taman murni perdana Dungun Isatop. Penangkalan Semak beberapa cedera ketika selamatkan barangan milik Komander Operasi Zon 2 Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Zalaini Abdullah Natehtu. Operasi Trenpen membebitkan 32 anggota dan balai bomba semak penyelaman BBP Parker, BBP Dungun, BBP Kertih semak BBP Kijal. Kekuatan 4 jentera Natehtu Narat adik terbabit penipinan lagi kira-kira 95%. Sementara nanar lagi adik bersebelahan dia yang selamatkan nombor hajat 6G.
Polis nak mengklasifikasikan dan semula kes terembur mayat dan semak bahawa tempatan ekloi tangki kumbahan dan ekbedi dan Taman Seri Bistari dan Nibong Tebala sebagai kes bunuh. Timbalan Kota Polis Daerah Seberang Perai Selatan DSP Mohd Razmi Abdul Ghaffar reti itu keputusan yang berdasarkan hasil berdasarkan semak perkembangan kesihatan. Dan dia itu berdasarkan membalik ke mayat mangsa hoyong tarian manakala identiti bahawa berkenaan identiti haji engsahkan. Mangsa percaya berusia lingkungan 50-an sebab mayan yang terbuk nganti ke serta agab engbeg yang keluar je tangki kembahan yang kerudi ke berkenaan. Luar negara pilihan raya legislatif Palestin yang jadualkan berlangsung masa itu November itu akan termuk itu akan termuat naik hawa jadual setiausaha Agung Fatah Jibril Rajuk. Mahkamah nanti itu pilihan raya hanya akan diteruskan selepas dialog nasional Palestin secara kenembung termuat menantarlah ia persetujuan mengenai mekanisme pelaksanaan. Rajuk Parti Fatah yang pimpin Presiden Palestin Mahmud Abbas 90 tahun nanti itu pilihan raya Presiden wajar yang termuat terlebih maning kerana langkah anda mampu menyelesaikan sebahagian rakyat kemulut dihadapi. Sekian Gata Penas FM, Ganes Tengguling Amin Nur Azam dan Pusat Berita ATM. Malaysia Merdani, kejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

peluang ketika dia debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Sau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

dengarkan bersama kami Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, The Moy.

Ya, Asyik FM Mono Moy lain daripada yang lain. Terima kasih omohannya. Masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia omohan walaupun di mana omohan berada. Selamat sejahtera, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas iaitu Laili dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 sampai lah pukul 12 ni dalam segmen Gaju Asyiga. Dan sekarang pukul 12.07 minit omohan bertemankan dengan aku. Siapa aku? Aku lah Rio Kezinin yang akan menemani omohan daripada pukul 12 ni sampai lah pukul 4 petang ni kelab. Dan nampak je segmen kita sepanjang daripada pukul 12 ni sampai pukul 4 ni kalau omohan. Mula-mula kita dalam segmen Maihi Asyik yang di mana pada masa pertama ni Maihi Asyik akan ke udara daripada pukul 12 sampai pukul 12.30 ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 12.30 kita akan memberi ruang kepada rancangan Fitrah Jakim. Dan selepas tu pada pukul 1 kita akan memberi ruang kepada Berita Semai. Selepas itu, dah kelingai berita, kita akan kembali balik ke Maihi Asyik, segmen Maihi Asyik kita yang di mana akan ke udara daripada pukul 1 lebih sampai pukul 2.30 ni kelak. Dan selepas itu pada pukul 2.30, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen lagu-lagu tradisional iaitu segmen Khazanah Seni Asyik yang di mana ke udara selama setengah jam lah, lebih kurang setengah jam daripada 2.30 sampai pukul 3. Dan selepas tu pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan. Dah lepas kelingai berita dalam dialek temuan, kita akan sambung balik kita punya segmen Maihi Asyik daripada pukul 3 sampailah pukul 4 ni lah. Sampai tutup kedai lah ya. Baiklah Omohan, macam biasa Omohan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang Tapah Langkap Sungkai. Dan jangan lupa juga Omohan boleh kelingai kami melalui MyFreeView 706 dan juga Astro 875. Dan semestinya muat turun aplikasi RTM Click. Omohan boleh kelingai kami melalui RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah ya. RTM Click betul-betul percuma. Jadi tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click ramai-ramai ya. Baiklah Muan, tanpa membuang masa, mau kita mulakan segmen Maihi Asyik kita pada hari ini dengan lagu daripada Dua Lipa, Training Season. Semoga Muan Tebo, Asyik FM, Moin Omoin.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasumai Adhibi Perloi, ya Reza Idin Rejemi, gas seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketiba ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu ku pukul 8.16 super adih bagi memperkerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 tahun 2026. Ketibaan Perdana Menteri bersama Rukutu Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinoh disambut barisan pemimpin Kerajaan Persekutuan Perlu Negeri. Mesyuarat MTPMA 63 adalah antara platform penting bagi membincangkan perkembangan pelaksanaan perkara berkait Perjanjian Malaysia 1963 FA 63, terutama membabitkan kepentingan Sabah Rusarawak. Perkembangan jerebu ke seluruh negara setakat pukul 11 super adih, 13 kawasan ke seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU ke tahap tak sihat. 10 Johor Haji ku Sarawak, 1 ku Kota Kinabalu Sabah, ya Haji termasuk Lakin Johor wilayah Persekutuan Labuan. Joy Porter System pusat indeks pencemar udara Malaysia Serian kecatatkan IPU sangat tokbor dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi ke seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU ku 5 kawasan utara ku tahap bor. Pengekalan kos haji muasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH. Ya Haji, meskipun kos barangan rupa himatan terus kihuj ke Malaysia serta Arab Saudi. Menteri Kejabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Zulkifli Hassan Kisureh, pengekalan kos haji turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar, dia terus BOK. Penambahbaikan pengurusan haji akan BU secara berterusan, termasuk tindakan susulan NU25 Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Bermula hari adih 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara ke Ibu Pejabat Ru Cawangan Negeri. Langkah haji bertujuan dibantu syarikat kerajaan dan menyelesaikan penilaian sistem e-Self Audit. Bagi peringkat Persekutuan Ru Negeri-Negeri Umum, kaunter dibuka ke hari Jumaat, Isnin, Ru Selasa, manakala Terengganu, Kelantan, Ru Kedah bermula Ahad adih. Kenyataan Jabatan Audit Negara tersebut, syarikat masih belum melengkapkan penilaian kendiri, perlu nak selesaikan penilaian tersebut Ru segera bagi mengelakkan sebarang kelewatan. Nomom Keral dia berusia 38 tahun di Kota Celok telah terjun di Sungai Perak bagi mendapatkan semula ibut dia hanyut ke Batu 18 Kampung Kucai Bota Kiri Bota Iduinek. Penolong pengarah bagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad Kisureh kena sedara mangsa cuba memerlukan bantuan namun tak berjaya menyelamatkan. Operasi pencarian ke permukaan terbatang hari bersama Rumah Jeng Oi Bila Biui namun mangsa masih belum dijumpa. Nomom Keral Warga Emas dah telah dipercayai celok kerana terhidu asap tebal ketika cuba menyelamatkan diri juga kebakaran dia memusnahkan nardek tingkat dia dibiami ke pasar Gok Kapur Jalan Pantai Cahaya Bulan Kota Baru Ngot Idui. Mangsa dia berusia 65 tahun haji dijumpa terlungkup ke katih bilik teo telah tingkat krop deg berkenaan kira-kira 9-10 mengot. Penolong pengarah bagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Muhammad Fazli Ikram Ahmad Pauzi Kisureh mangsa dipercaya cuba keselamatkan diri rupa sembunyi ku kata bilik tu ketika kebakaran berlaku. Sementara Haji Kurator Panjang Nomom Keral Bikota di Celok telah dipercaya terjatuh ke dalam sungai golok ku kampung Pekalan Pasir Hu Peridui. Panggilan mengenai kejadian Haji diterima Ya Balai Bomba dan Penyelamat BPP Rator Panjang ku pihak pasukan gerakan am PGA ku pukul 6.27 Hooper. Juru Komando Operasi PBK 2 Zulhafizi Fauzi pasukan anggota JBBP Rantau Panjang bersama Nanak Jentera Fire Rescue Tender FRT dikejarkan lokasi ru tiba-tiba kira-kira 4 minit telah saji. Operasi mencari ru penyelamat masih lagi dijalankan. Luar negara, sekurang-kurangnya 9 Mei DAT telah
beberapa serangan Israel ke Gaza hari Khamis, termasuk 4 anggota sebuah keluarga yang terdiri Yagnar Syed. Nombor pegawai hospital Al-Shifa ke bandar Gaza kisureh mayat 4 anggota berperingat ditemui dalam keadaan berasingan telah serangan Israel mengenai nanda ke kawasan projek Beit Lahia, utara Gaza. Ili kisureh Nar Syed dedat masing-masing berusia 12-8 tahun. Agensi Pertahanan Awam Gaza dilaporkan 5 lagi maidat ke teknik serangan. Sekian Gasmai Ju Asia FM, berita bisunting ya Amin Nur Azam, Ju Pusat Berita ATM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asyik, asyik, asyik, asyik.

0: rasa nak buat air lah. Kalau berkena dengan teh tarik ni, kalau tambah dengan gula ni, mesti best petang-petang macam ni kan. Mesti layan.
1: Heidi, ai minum seorang je ke?
0: Minum seorang je. Nak ke? Boleh, lah. boleh saya buat kan?
1: Awak ni banyak letak gula lah. Ha?
0: Banyak letak gula?
1: 2-3 sudu gula ke nampak?
0: Nak manis-manis lagi. Bukan ke gula tu karbohidrat? Karbohidrat tu kan menambah tenaga. Lagi banyak karbohidratnya, lagilah bagus. Maknanya, lagi manis, lagilah sedap. Lagilah bagus kan?
1: Memanglah. Tapi, awak dah letak 2-3 sudu teh gula dalam minuman awak tu. Awak tahu tak, satu sudu teh gula mengandungi 20 kalori. Dah letak banyak-banyak tu, tak takut?
0: Awak takut apa?
1: Sepatutnya, awak kena letak satu sudu teh gula atau kurang untuk secawan minuman. Barulah sihat.
0: Alah, habis tu tak manis lah.
1: Alah, nak manis-manis? Saya kan manis. Alah.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.
1: Ya, Chef M menemui lain daripada yang lain. Sekarang pukul 2.10 minit petang. Selamat petang, Om Muhan. Selamat berserehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu. Dan sekarang kita masih lagi dalam segmen Mahi Asyik. Dan selepas ni pada pukul 2.30 kita nak ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, segmen Khazanah Seni Asyik. Dan kepada rakan-rakan yang berminat untuk menjadi DJ SMI, sekali lagi aku nak ulang, Om Muhan boleh hasilkan 2 video berkomunikasi dan bertutur sebagai penyampai radio. Sertakan 2 video dalam satu dalam bahasa dialek Semai, durasi dia 1 sampai 2 minit, dan kedua boleh hantarkan video dalam bahasa Melayu juga, iaitu dan durasi sama juga, 1 minit sampai 2 minit. Format video kita nak MP4. Dan Omohan boleh hantarkan permohonan 2 video ni berserta resume. Jangan lupa resume Omohan, hantar ke email iaitu bakat.asyikfm@gmail.com. Jadi tunggu apa lagi kepada rakan-rakan yang mungkin berminat, boleh sertakan, hantarlah video omongan tu ke email kita nanti lah, bakat.asyidfm@gmail.com. Baiklah Omohan, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Fizz Allen, Curang dalam dialek teman. Semoga motibuh, Asyik FM, moin-moin.

Ya, Seven Morning No More lain daripada yang lain. Pukul 3.15 minit petang dan masih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah beristirahat. Rehat-rehat juga kalau macam yang masih bekerja. Lepas tu tengah rehat tu, jangan lupa bangkit kalau tidur tu. Kelak tidur kejap. Aku nak tidur kejap lah. Kejap lah. Kita bekerja kan. Alih-alih. Ha-ha. Dah pukul 8 gelam. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin bau nak makan tu, selamat menjamu selera. Dan juga kepada rakan-rakan yang mungkin bawa kenderaan tu, berhati-hati di jalan raya dan sentiasa pekeh dengan keadaan sekeliling semestinya.

Ya, Chef Memon Amoy lain daripada yang lain pukul 3:30 petang. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omon walaupun di mana Omuhan berada. Nyap kiatlah yang mengkelingai melalui melalui frekuensi ataupun My Freeview Astro 875 dan juga RTM Klik semestinya. Terima kasih Omuhan. Dan Omuhan juga boleh masuk kita punya live lah, Asyik FM punya live dekat TikTok. Dekat sini ada rekan-rekan kita yang dah komen dekat sini. Dan khabar dekat kawasan Didi ni tengah hujan DJ. Oh, tengah hujan. Kalau tengah hujan tu kita tarik selimut sedap nayu. Tarik selimut. Lepas, tapi sebelum tu, sebelum tarik selimut tu, pergilah buat air kopi ke kan, air teh ke. Lepas tu aminlah biskut ke, kuih ke, ataupun mi segera. Kalau rajin walaupun bau lepas makan tengah hari, apa yang kita buat lagi mi segera. Waktu-waktu hujan ni kita berselimut, sambil-sambil tu kita nak layanlah drama-drama Hindi, drama-drama Korea. Lohoi gasak kan. Dan sambil-sambil Omuhan bersantai, berkejap, membawai kenderaan dekat jalan raya tu. Dekat sini sekadar perkongsian, aku nak berkongsi lah. Dekat sini ada program mengenai program outreach bersasar orang asli. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA JPT dengan kerjasama arahkan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI juga kolaborasi bersama Yayasan Sultan Azlan Shah akan menganjurkan program outreach bersasar wang asli pada 16 dengan 17 September 2026 iaitu hari Rabu dengan Khamis bertempat dekat Pos Yuma dan Wang dan Orang Asli One Stop Center OAO SC Bawong Sungai Siput Perak. Program ini merupakan inisiatif mendekati komuniti orang asli melalui pencapaian penyampaian maklumat dan pendedahan berkaitan peluang juga laluan berpendidikan tinggi dengan di samping pelaksanaan pelbagai aktiviti bersama komuniti. Antara pengisian yang dirancang termasuk sesi konsultasi, pameran akademik juga aktiviti interaktif Counselor on Wheels, pemeriksaan kesihatan, penghasilan moral, penghematan gunting rambut juga, juga perkhidmatan tukar minyak enjin motor sikal. Jadi kepada rakan-rakan yang berminat tu bolehlah pergi ke Pos Yam dan juga Orang Asli One Stop Center pada 16 dan juga 17 September 2026 ni. Baik, Omuhan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Moh kita kelingai lagu seterusnya. Kita berhibur lagi dengan lagu ST12, Aku Masih Sayang. Semoga muat ibu. Asyik FM, moin-moin.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moino Moi, lain daripada yang lain. Lagu info dan semasa.

Ya, Chef FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Bersama sama Dui. Bersama Ruin untuk Dui adik. Ha, DJ Reza pastinya Ketih Konti ataupun tugasan yang ketiga Ketih Dialek Semua yang pastinya hik adik pada Dui adik. Ia akan bersiaran 4 jam ke udara jumpa pukul 4 Dui loilah ke 8 mengon genek doh. Semestinya joy segmen-segmen yang menarik macam sekarang adik yang akan berlangsung satu segmen rentak genen di mana segmen adik yang akan putarkan lagu-lagu ciptaan Mahir sendiri dan diikuti dengan nenek lagi segmen pukul 6 genek doh 6 Dui Mateh Mareh yang jadi berkenaan dengan ialah info-info semasa dan juga ialah hiburan-hiburan semasa untuk hei semua Dui adik ya. Ini pun Bordui, no, rakan-rakan no, pendengar mungkin duduk ya deh. Masanya untuk bersantai-santai ialah kan mungkin mengmai juga jenuk juga kerja. Selamat Cip juga, selamat Cik Abor lah ya. Jenuk kerja Haji. Kadang-kadang ialah yang tengah yang kereta deh. Biasalah nunung deh selalunya jam lah ya duduk ya deh. Haruh lah memang kebanyakan mai ku Malaysia deh pakai kereta cerita nah. Memang tak boleh huimah lah ya. Tapi ramai bersabar lah ya. Jadi mungkin ku kampung-kampung Haji sekarang deh mungkin ialah ada waktunya mungkin mai ajak mai amek mai amok ke mai awak ke mungkin time adik membawang membawang sambil ditemani dengan teh susu teh seup mungkin pisang goreng ke goreng pisang ataupun mong cekodok ke mak tak boleh lah cenak sekali pun boleh tak boleh sambil-sambil ki membawang aja sambil-sambil ki ketika si FM moinumoy. Jadi mama pun selamat bersukan juga mengambil de duit adik ambil sayat lah seberapa banyakkan ni lah mungkin anak-anak muda anak-anak belia Malaysia adik mungkin duit adik waktunya untuk berekreasi kena main haji yalah kalau luar talih lah tak kisahlah aku padak bola ke main takro ke jejar ke mata talih pun yang penting jaga keselamatan jaga kesihatan selalu lagi-lagi dengan waktu hit sekarang adik pun dalam keadaan yang jerebu. Keadaan pinuh hei yang kurang bor juga jadi ngeromai je hineng juga tempat hei harok kalau tempat hei haji mungkin kurang hei jerebu mungkin boleh lah kalau tempat hei jerebu yang agak kuat agak teruk kalau boleh hei elakkan lah hei ngeromai je kalau ngerom botan hei hole no hole hei tahan no leh daripada adeh daripada hei bersukan ataupun hei kejap-kejap luar bukan mah ngeromai je berisiko tinggi lah ya. Jadi sebagai hiburan hi untuk dia adik. Ha sebagai pembuka bicara lah ngromai je dalam segmen rentak genen adik. Jo hilai lagu nak ju nyanyian Sinar Band 18 suka om tersaja diikuti dengan lagu ju nyanyian Tunas Pai ke bangkitan Nash FM. Moinumoy.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu rukerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Asyafem moi-numoi lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moin-moin. Lain daripada yang lain. Pernah ni kita ke lagu Ju nyanyian Remedial. Hey Bro. Hey Bro eh. Lagu kata Dalek Semulai. Dan tak saja pada kita juga kesan-kesan terdedah Hanu Jerebu. Haji Lai. Kadang-kadang ayalah ramai dia sekarang ada tengah musim jerebu. Jadi kena jaga kesihatan lah ya. Jadi macam janjikan dengan kongsikan juga Nungkit berkenaan dengan ramalan JIS untuk Perdoh 12 September 2026 di Biperhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia menghinang untuk Perdoh. Cuaca belah Hooper semenanjung berpes akan berlaku kumpulan tempat di Haji Kukusan Pedalaman, Perak, Johor, Perlis, Negeri Sembilan, Rom Melaka. Dan juga berpes juga akan berlaku kumpulan tempat kawasan pantai Selangor. Dan juga berpes dia menyeruh akan berlaku Kukusan Pedalaman, Kedah, Pulau Pinang dan juga Mendung juga ataupun Tegum Iis, Kuala Lumpur. Dan juga menghinang ke Kelantan, Terengganu, Pahang, Ruh Putrajaya untuk Perdoh adalah Tok Manik ya. Dijangka Tok Manik untuk Iblah Hooper. Jadi Minang ke Sabah pula Manik akan berlaku jengoi tempat Kukusan Pantai ya Haji Kuala Buan. Dan juga Manik akan berlaku kumpulan tempat Kusandakan, Rukudat, Tegum Ijis, Kupantai Barat dan menghinang ke pedalaman Rutawau. Dijangka Tok Manik untuk Iblah Hooper dah. Menghinang ke Sarawak pula Manik akan berlaku kumpulan tempat ya Haji Kubintulu, Miri, Mukah Sarike, Sibu Limbang. Menhineng masih lagi berjerebu Kusri Aman, Betung, Kapit, Kucing, Samarhan, Ruserian. Jadi masih lagi memberi tempat yang mencatatkan bacaan review lebih tinggi juga. Kebanyakannya menhineng melalui portal rasmi APIMS, Air Pollutant Index Measurement System. Menhineng Kucing mencatatkan IPU paling tinggi setakat adih ya Haji 185, diikuti dengan bagi kawasan Ku Irah Bintulu adih pun 156. Dan juga menhineng Ku Miri pun sekarang adih 147 dan juga 152. Menhineng Ku Semenanjung kebanyakan tempat dah pun mula ke tahap sederhana lah ya. Cuma dia paling tinggi yang dicatatkan bacaan IPU Haji Neh Ku Kelang menhineng masih lagi dalam keadaan yang tak sihat ataupun tak sihat lah ya, 113. Tapi kebanyakan tempat Ku Irah Lembah Kelang adih menhineng kebanyakan ni hijau semua ataupun sederhana lah ya, 79, 68. Menhineng Ku Sri Kemangan pun 78 tali. Menhineng Ku Belah Perak ataupun Belah Ipoh dia pun mencatatkan macam IPU 67, Ruh 59. Menhineng Ku Setiawan pun mencatatkan IPU pengurangan gate lah ya, 68. Dan juga jauh lagi tempat yang mencatatkan bacaan IPU sederhana dan juga bor ya. Kemudian idui ni kebanyakan tempat pun idui ni mani lebat. Jadinya perkara dia boleh ki menurunkan bacaan IPU aja lah ya. Jadi mungkin semua mama pun kena sentiasa jaga kesihatan. Mama talih aktiviti di kiui. Mungkin tempat kek sekarang dia pun masih lagi berjerebu. Kalau boleh, kalau kiul aktiviti luar aja, pastikan okay, sentiasa pakai face mask ataupun pelitup muka. Bukan mah risau, lagi-lagi golongan dia berisiko lah. Ambil sayet kan, ataupun main-main ngerak kan, warga-warga emas ataupun kek sendiri mahu penyakit kronik adih ambil adih dia berisiko tinggi ya. Jadi berubah telefon pasti pastikan kek ingat jaga kesihatan ya. Teo jangan kisip mah telih. Blok kek pun kena kek beli teo. Paling-paling kurang pun nar betul untoy lah. Haji dia paling ramai mujarab sekali. Jadi bila cerita pasal kesihatan, jom nak ilan lagu Ju nyanyian Hitam Jelmol. Lagu mengisahkan tentang kesihatan juga. Lagu ada memang ramai lagu yang berusaha nasihat lah ya untuk semua. Jadi terus selain dari Chef yang main

Ya, Chef M, minum oi lain daripada yang lain. 4.48 minit. Dui masih lagi bersama Ruin Reza untuk konti yang ketiga hari ni, Retak Genen. Pastinya Genen dah pukul 5, ia akan oklaluan sebentar untuk berita utama jam 5. Dan telah saja akan bersambung lagi punya hiburan katih segmen Rentak Genen. Dan Ungkit Semak, deh, makluman yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat penting untuk Ungkit Semak. Jadi sebenarnya HFM sendiri, Hit Adeh, sedang mencari ataupun hiwi pencarian DJ radio My Hit Dalek Semai. Jadi pencarian penyampai radio orang asli Dalek Semai sudah pun bermula. Jadi pencarian Adeh terbuka untuk semua warga-warga Malaysia daripada keturunan My Hit yang fasih bertutur ataupun menulis katih dialek My Hit Semai lah, ya. Ha, jadi jok Ungkit Semak kingan video anda no HFM secara tertalian mengikut syarat The BUI bermula Ju 10 September ya Haji Idul next step pun hari dah hari pun kedua hari Khamis tadi loilah ke 27 September 2026. Jadi lebih kurang masa dalam 2 minggu untuk Ungkit hantar video Haji dan juga menghineng syarat-syarat Ungkit perlu berumur 18 tahun loilah ke 35 tahun bujang ya. Jangan pura-pura bujang, nanti kena tarik telinga. Jadi telah saja kelulusan Ungkit minimum pastikan SPM, STPM, diploma ataupun ijazah lagi bor lah ya, lagi lebih bor. Dan juga Ungkit mesti dah berpewatakan menarik dan juga berkebolehan berkomunikasi rosuma peringkat masyarakat. Ya, yelah, jadi DJ dia bukan setakat he interview ataupun he berbual sama dialek hit sendiri, tapi sebenarnya macam-macam lagi suku kaum bangsa, bangsa kila yang akan he berborak sekali lah ya. Dan juga Romaji ada bonus lah ya, kalau Kit membakat menyanyi ataupun bermain alat instrumen muzik lagi bor. Haji bukan satu bonus ataupun satu kelebihan The Killer lah ya. Jadi Ungkit Semak, Genet dah telah berita yang akan opani berkenaan dengan harok cara untuk Kit rakam video Haji dan keblok Kit akan kingeng video Haji. Tapi Genet noh yang akan bersama noh untuk berita kata untuk berita utama jam 5 dan telah Haji yang akan opani lah ya. Jadi tu saya Chef Moy Numoy, terimalah lagu junyanyan Astra Band Tonoi. HFM, minum oi.

0: Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat Lembaga Pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyertaan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun hati dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang manfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagi kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

Ya, Chef M, Moy, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin Reza, pukul 5.21 minit dui. Mestinya dua-dua ada ngeram lagi. Waktu untuk bersantai-santai lah, ya. Mungkin adalah waktu juga untuk membeli mai amok, mai ajak. Kan, kadiku degual. Selalu je degual lah. Kalau kampung ada, selalu degual lah je. Ada tempat yang... walaupun ruang tamu je entoy kan, tu ruang tamu je luas, tapi neh ngeromai je degual aja lah tempat ngeromai tempat untuk belepak kan. Yalah, pagi juga hiwe boleh masak teh, masak kopi ke kan. Pagi juga akan duduk dia pun mungkin ditemani dengan ngeromai je makan macam hicak-hicak kan, cecak anu mungkin mong plek-plek yang ngeromai segar sempak ke mungkin mesti sempak dah gui. Tapi mungkin mong lagi sisa-sisa aja pun adalah waktu untuk bersantai-santai kan, sambil-sambil membawa ngeromai aja. Bukan nak membawa benda ni, ni bawa benda bor. Ya, sambil-sambil kelepak aja, sambil-sambil lah ketik Chef M Moy ya. Ha, kalau kek berada ataupun degik aja, ku irah anu bidor ke sungai ke penggajah kampar, boleh ketik je mengusi frekuensi radio 1025. Kalau ku tapah pun boleh ketik je mengusi frekuensi radio 1051. Kalau okey aku Greek, boleh kita je mengusi frekuensi radio 96.7 ataupun paling senang hot neh kena kita je mengusi My Freeview 706 ataupun download aplikasi ATM Click. Percuma tak leh, boleh kita pasangkan aku TV ingkit aja ke, ataupun aku lalu aku pasang anu ngeramai bluetooth dengan speaker pun boleh, pakai handphone pun boleh, ataupun kalian serang sekarang adalah boleh kita je mengusi siaran ataupun ngeromai rancangan Astro 875. Ya, Paji boleh ketik semua maklumat-maklumat yang pentingnya untuk hiburan hei lah ya, untuk doi-doi adil lah ya. Baik, anda akan kongsikan juga cara untuk kek menjadi DJ semai. Haji Joy juga mai bertanya, DJ harok ni mong in getik mong anu DJ Asia FM kek DJ Pai untuk mahir semai. Harok ya cara untuk apply ataupun untuk ngeng video aja. Ha, kita akan cerita ya. Harok ya cara untuk ataupun panduan kek lah ya. Untuk rakaman video aja. Ha, ya. Jadi terus lain Asia FM minuman jodoh, lain lagu junyanyan DSL dengan penyanyi Nur Afifi, orang ketiga. Asia FM minuman.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Mon nomai. Kira, jom kira.

Ya, Chef M Menomoy, lain daripada yang lain. Nyanyian Fizz Allen, tajuk lagunya Curang. Curang je, dui-dui ya deh. Aku pecurang, tak baik, tak bor ya. Jadi, nungkit semua memberi program yang akan berlangsung juga Tok Liu dalam masa beberapa hari dia juga. Ya, Haji, nanak program bersasar Maihi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Joy Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA Roja PT dengan kerjasama Rakan Strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI serta kolaborasi bersama Yayasan Sultan Azlan Shah akan menganjurkan program outreach bersasar Maihi pada 16 dan 17 September 2026 Yaji Hari Rabu Rok Kamis Hadih bertempat Kuposium Ru Orang Asli One Stop Center OAOSC Baung Sungai Siput Perak. Jadi program Hadih merupakan inisiatif mendekati komuniti Maihi melalui penyampaian maklumat ru pendedahan berkaitan peluang serta nong pendudukan pendidikan tinggi ku samping pelaksanaan jengok aktiviti bersama ru komuniti. Ji, antara pengesian dia dirancang termasuklah sesi konsultasi, pameran akademik ru aktiviti interaktif, konselor on wheels, pemeriksaan kesihatan, penghasilan mural, perkhidmatan gunting rambut ataupun gunting sok ya, serta perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal. Jadi menghineng intuitif ni macam-macam untuk okay, boleh tiba sama-sama. Mungkin ialah taklimat ataupun kemong cara ataupun mungkin keinginan masuk IPTA adalah masanya. Jadi menghineng 16 September adik akan berlangsung kuposium. Menghineng akan bermula 11 super dan juga pukul 2.32 mong juga terlibat kemasukan ke IPTA dan juga bahagian kemasukan pelajar IPTA. Jadi menghineng 17 September ada juga yang akan berlangsung ke One Stop Center Baung Sungai Siput. Menghineng joy juga pertandingan dan juga romaji program-program dia menarik, macam menceritakan nek-nek mong perkhidmatan gunting rambut, perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal dan juga mong juga taklimat kemasukan ke IPTA. Mong juga mong akan dihadiri ya ketibaan yang berhormat bahagia Datuk Seri Abdul Puhat bin Manayan dan juga memberi lagi Dif Dif Kehormat, mong juga ketibaan yang berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad Menteri Besar Perak dan juga mong juga memberi lagi program yang cukup-cukup menarik untuk hei semua lah. Ya, ajinnya berkaitan dengan 16 hingga 17 September ada nenek program outreach bersasar untuk Maihi. Dan nenek lagi program yang akan berlangsung juga Tok Liu juga yang bermula pun untuk hari ada 11 Loi dan 16 September 2006 utama Tasik Jeti Wangsa Kuala Lumpur berkenaan dengan Festival Budaya Malaysia 2026. Jadi hayati warna-warni seni, warisan dan budaya Malaysia dengan pelbagai persembahan kraftangan cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan aktiviti menari. Jom raikan kepelbagaian budaya kita. Jadi festival aja macam-macam juga suku kaum yang akan terlibat. Macam hey, masyarakat Melayu sendiri akan diwakili ya mambik mahmeri ya suku mahmeri yang akan mong juga pameran dan mong juga perkusian-perkusian dia menarik ya. Jadi bobo yang mungkin gei ku irah lomba kelang sekarang dia boleh ki hadirkan diri ku tamang Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur paji mong buat di tempat tempat luas dan juga parking pun agak bor lah ya untuk ki boleh memeriahkan sama-sama Festival Budaya Malaysia 2026. Jadi jodoh lain lagu Junyanya Encik Mimpi telah saja akan diikuti dengan lagu Ong Ada Yang Lain Junyanya Miralis kata dari temuan. Nyanyian lagu aja akan menghiburkan dia untuk doya deh. Teruslah Chef Menomoy lain daripada yang lain.

Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema untuk Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan Katih membina sebuah negara demaju, eksklusif, rus sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Mendani dan juga berpastikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan. Tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh rakyat ataupun majungoi tanpa pengecualian. Jadi masih lagi menghina media sosial sekarang ni pun lebih kurang terutama Mishkan Mahid sendiri yang masih lagi mengimbarkan bendera Malaysia kan, masih lagi ngeramainya mewarnai kampung K Haji dengan bendera Malaysia. Haji perkara yang sangat bor ya. Selagi bulan kebangsaan ni belum habis lagi Haji aku cabut ya, pasal kali selagi boleh. Sebabnya ngeramainya dah pun menaikkan satu identiti dan juga satu ngeramainya renis lah ataupun wajah sebagai masyarakat ngeramai masyarakat Malaysia lah ya. Jadi jom nak lain lagu Junyanyan Crystal, Memburu Impian. Asyik FM, Moi Numoi.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Jaga kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Hai, saya Bella dari Berpahang. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 dengan tema Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani Perpaduan dalam Kemajuan.
2: Okay, salam sejahtera semua. Saya Insinyur Teknologis Mahat Anak Lelaki Mak Dong selaku Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jakuan Malaysia. Sempena sambutan Hari Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan untuk semua, terutama masyarakat orang asli di Malaysia. Sekian, terima kasih.

Jadi dulu pun Ed Close pun pilihan asyik tu yang boleh nyanyi lagu yang akan dipasangkan. Lagu-lagu yang ke udara, lagu-lagu pilihan dan pendengar-pendengar setia SFM yang sentiasa chan bersama Ed lagu. Yang boleh WhatsApp SFM and 013315106 Ya, ulang sekali lagi 013315106 Nyom-nyotuh, nyom-nyom-nyom nama dan juga tajuk lagu cokah penyanyi tersebut. Dan kalau macam tiap ucapan pun boleh, ia akan dibacakan ucapan-ucapan yang kena. Jadi jom naik sengmong lagu dalam surat seni Roy, lagu tujuh genabang teri SFM. Moi-moi.

Yes, FM nama lain daripada yang lain atas Simon, lagu nama seorang Mamak Rafi, lagu tajuk Joget Kuala Kubu. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jadi harapnya kedema dalam keadaan yang sentiasa menjadikan SFM sebagai peneman untuk layak dia menemani layak nyob kedema dengan hiburan-hiburan yang juga perkongsian yang dia akan kongsikan untuk nyob kedema. Beraktiviti, selamat beraktiviti. Yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malu saja perjalanan yang nyoba, tak kira jeruk ataupun nyoba, ni akan teruskan lagi berhiburan. And close seven pilihan asyik lagu-lagu daripada permintaan rakan-rakan pendengar yang ngacian oi lagu untuk layak do. Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa, yang akan teruskan berhiburan and close lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar setia SFM. Yang terbaik hanyalah di SFM. Jadi antaranya adalah rakan pendengar Zulkifli Lee, nama kampung Rasli, Kuala Bil Slim River, Hari Nacam Sengmong, lagu nama suara kumpulan Di Charma, lagu tajuk Ho He Sayang. Dan juga seterusnya Siti Salwa, nama Kuala Selangor, Nacam Nam Sengmong, lagu nama suara Sakila, lagu tajuk Aku Punya Perasaan. Dengan ucapan buat hiburan semua yang SFM yang setia, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ bertugas, bye-bye SFM terbaik. Dan seterusnya Nordin daripada Raub yang ingin mendengarkan lagu daripada SGB, selamat tinggal pujaan. Dan dengan ucapan terima kasih DJ yang bertugas. Jadi terlebih maring Sengmong, lagu nombor akan pendengar nombor Lundi, nombor cenderung Kelubi, Kampung Gajah, Perak. Anak Wim Sengmong, lagu nama suara Sweet Child, lagu bertajuk Tinggal Sayang Tinggal Pujaan. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ sama-sama. Jadi kita akan teruskan hiburan-hiburan and keluar jadzaman pilihan nasi, pilihan yang terbaik hanyalah di ASFM. ASFM, moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Gejala kesihatan bilmo jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejet emhenem sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moy no moy lain daripada yang lain.

ME63, komitmen nasional, perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963, itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kepuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya. Janji.

Berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perlepasan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron, Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional berkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moino.

Gejala kesihatan bilmu jerebu. Bil tak lalang jerebu boleh nak terian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.

Penatas saya mengulang nama surat Kumar Sanu dan juga Alka Yang Nik lagi dipertajuk Raja Kuranisi. Teman-teman kan, kena buat kalau sama pilihan asyik bukan sahaja lagu-lagu masyarakat 18 kaum, lagu artis tempatan, malahan lagu-lagu luar negara pun kena kepasangkan untuk yang kena buat lagu-lagu Hindustan, lagu Hollywood, Bollywood, pelbagai lagi lah hiburan-hiburan dan CFM yang boleh nyoba nyesemong, yang boleh nyoba berhibur. Jadi harap cuaca bertempat nyom kena buat tiada lagi dalam keadaan yang gembira sentiasa. Jadi akan teruskan lagi lagu saya so aja untuk siapa ada pilihan asyik daripada rakan pendengar Zek Speru Zek Marazif yang lagi kalian Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang yang nak jam semong lagu nama Semura Gigi lagu bertajuk Nakal lagu dengan ucapan untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Abor. Jadi terus layan SFM, elok pun pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Untuk antara sesuatu segmen pilihan nasi, kita akan teruskan lagi segmen seterusnya, iaitu segmen Joke Healing and jam yang ketiga dan juga terus sehingga ke pukul 12 layegar. Jadi untuk rakan-rakan di Senang Cacat, selamat menyumbang selera. Ucapkan untuk nyom penimba, mungkin tipai nong tipai kerja ataupun nolok sahajalah yang nyom bernyohai untuk sebelah layak dah atas. Jadi selamat menyambut selera. Ucapkan untuk nyom penimba nasional kongsi agar berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Enkloi bahagian nama pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA JPT kerjasama rakan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI serta Kulbelas kolaborasi bersama Yayasan Sultan Azlan Shah akan menganjurkan program OHSMIT bersasar Senawai 16 hingga dan juga 17 September 2026 Rabu sama Khamis bertempat Enposium sama orang asli One Stop Center OSC Bawang Sungai Siput Perak. Program merupakan inisiatif pendekatan dan mendekati komuniti Senawai Enkloi dan Teloi Maklumat sama pendedahan berkaitan peluang setelaluan pendidikan tinggi sampai pelaksanaan pelbagai aktiviti bersama komuniti. Antara pengisian yang dirancang namimu sesi konsultasi pameran akademik sama aktiviti interaktif konselor sama awil konselor on wheel pemeriksaan kesihatan, penghasilan moral, perkhidmatan gunting rambut serta perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyob kenemba. Jadi rakan-rakan yang gagal dan Perak terutamanya kalau peluang terutama sesedia yang baru lepasan SPM mungkin lepasan STPM untuknya balik lebih lanjut berkaitan elok saja yang Chen nyoba nyom TL masa bila untuk masa depan ini sendiri kalau Chen sambung belajar relok cara untuk nyoba nyom TRN jadi benda tu sangat penting untuk nyoba kodlek bubuk yang kelodik pun mungkin boleh aid kuih-kuih senak untuk nak ngwek menyertai program yang telah dianjurkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik yang dianjurkan. Jadi terus Lens FM jumpa nak sayang lagu nombor suara survival lagu tajuk ada kala SFM moi.

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh nak terian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmo jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gescas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moy no moy lain daripada yang lain.

Berhantar saya menggunakan nama surat Afiq Sazwan lagu tajuk Kepak Kepu bertemankan ekonomi and close saya dan Joe Healing terus berhealing bersama dengan Yesaga untuk layak duha bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak duha kal. Sampai berhealing dengan lagu-lagu yang ke udara Hichan Kongsi gah berkaitan dengan nyobkini gah berkaitan untuk isduha agak berkaitan dengan banjir lumpur Taman Agro Teknologi Mardi Kemenang Highland tutup sementara mulai Isakal. Taman Agro Teknologi Institut Pendidikan Sembah Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Kemenang Highland tutup sementara bermula Isakal hingga untuk jangka susulan banjir lumpur yang melanda kawasan Denak Isduh. Taman Agro Teknologi Mardi Kemenang Highland Kloi kenyataan yang nama bahasa sudah memelumkan penutupan usulan kejap pemeriksaan sebab pemulihan diperlukan laksanakan sebelum selamat empuh semula mahu pengunjung. Dan memelumkan sedia nahja menjelaskan dan merob-merob kawasan sekitar taman berkenaan. Jadi untuk nyam kenebo rakan-rakan yang buat badis mula-mula sahaja kena lebih berhati-hati walaupun puduh jarang-jarang nanti tu jadi kena nyokir kita walaupun jarang-jarang nanti tu kadang-kadang banjir lumpur ataupun banjir yang tak sangka dapat terjadi akibat daripada pelbagai faktor-faktor yang boleh terjadi terutama rakan-rakan yang tel aktiviti-aktiviti mabek, aktiviti-aktiviti maong kadang-kadang balik tak tu pun boleh nabak jadi kena lebih berhati-hati dan ilik-ilik sahaja jangan nyom-nyohi rancang banyak aktiviti nyom kenebo dengan me. Jadi terus selain SFM lagu dan bahas surat Ira Milpan lagu tajuk Tinta Air Mata SFM Moin Moin.

Gejala kesihatan bilbot jerebu. Bil tak lalu berjerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

0: Sembilan kampung kolaboratif tembonglah asik FM lain daripada yang lain.
1: Tolonglah asik FM, boy dong boy.

0: 12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.17 minit tengah malam. Hari ini 12 September 2026 Masihi, bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar anda di luar sana? Kita dalam ruangan Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Mesti ramai yang dah menanti-nanti. Ramai yang tertunggu-tunggu lagu apakah yang berada di kedudukan Carta Salam. 10 kedudukan sudah pun berada di tangan saya. Dan tempat yang ke-10 ini adalah lagu. Kejap lagi ini kita tahu. Apapun kepada anda yang mungkin belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Mudah saja caranya. Mungkin ramai yang culas untuk mengundi sebab ada dua lagu yang terkeluar minggu ini. Ha-ha-ha. Surprise. Okey, caranya mudah saja. Boleh pergi ke Instagram Salam FM. Kemudian anda klik di bio, akan tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Lagu itu, dan anda boleh pilih satu lagu, hanya satu undian sahaja, okay? Dan kalau anda tak undi lagu tu, maka tak adalah lagu tu dalam Carta Salam. Dan kalau anda juga nak undi lagu baru, pencalonan lagu baru, boleh saja. Jangan bimbang, jangan rasa macam, kenapa asyik lagu ni tak ada lagu saya? Boleh. Anda boleh calonkan lagu anda menerusi Instagram juga, ataupun boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Anda tuliskan tajuk lagu, siapakah penyanyi dan juga komposer lagu tersebut. Dan saya selaku penerbit akan menilailah sama ada lagu tu sesuai ke tak sesuai untuk Carta Salam. Okeylah, jangan buang masa. Sekejap lagi sahabat saya ni akan bersuara. Sekarang ni dia relax chill dulu. Kita memerhati. Tapi apapun, anda nak dengar suara dia kan? Okay, sekejap lagi kita akan berkenalan dengan sahabat baru, keluarga baru Salam FM. Dan kepada anda yang nak dengarkan suara sahabat saya ni, nantikan sehingga ke pukul 4 pagi dia akan teman saya malam ni, okay? Dan jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba, sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya pada tahun kelima Hijrah ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera. Umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul, manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin.
1: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
2: Kita perlu peduli.
0: Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin.
0: #penyiaranjakim.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Terus dengarkan Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati. Akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh, yang kemudiannya dikenali sebagai Salman, sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun, beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba, sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat, sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi, tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul, manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah, pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
3: Saya pernah diejek, gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
0: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

Bejte strusně. Radio Televisyen Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Ke perkembangan luar negara. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau. Namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Dukinya. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab, Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TMB Tun Abdul Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya, Dr. T ataupun nama sebenar Dr. Taha. So hari ni Dr. Taha ataupun Dr. T nak share dengan anda cara bertutur dalam bahasa Thai. Tapi kita tak akan belajar semua, kita akan pilih satu dialog dan kita akan praktis dialog tersebut, di mana benda itu boleh memberi manfaat kepada kita kalau kita pergi ke Thailand. Alright, kalau kita pergi ke Thailand, macam mana kita nak tanya kepada seseorang itu, dia boleh cakap bahasa Melayu tak? Kan kita mesti nak tahu kan, you can you speak in Malay? Macam tu lebih kurang kan. Kamu boleh cakap bahasa Melayu tak? So kita sebut dalam bahasa Thailand, Kun put bahasa Melayu dai mai. Kun tu kamu, put tu cakap, bahasa tu bahasa Melayu. Malay, kun Malay. Malay tu negara Malaysia. Orang Thailand dia tak sebut Malaysia, dia sebut Malay. Malay, Malay tu Malaysia. Tapi bahasa Melayu, bahasa Melayu. Dai mai, dai mai, boleh ke tak? So kita ulang balik. Kamu boleh cakap bahasa Melayu tak? Kun put bahasa Melayu dai mai. So kalau dia kata dai, dai kap, dai kap tu maksudnya boleh, saya boleh cakap bahasa Melayu punya. Tengok dia cakap lorat KL lah atau lorat Kedah. Aku boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Pinang boleh. So mana confirm dia boleh cakap bahasa Melayu lah kan. Alright, jangan lupa untuk bertanya-tanya supaya orang yang boleh cakap bahasa Melayu di sana boleh bantu kita dalam permusafiran kita. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Itu dia bahasa Thailand kita belajar pagi ni menerusi Lughatul Salam ya. Salam FM ni bukan sahaja kita cakap Lughatul Arabiyah, bahasa Arab, tapi kita cakap bahasa Thailand, kita cakap bahasa Tamil, kita belajar bahasa Rusia, bahasa Perancis, bahasa orang asal ataupun bahasa Temiar, dan bahasa Korea. Banyaklah bahasa kita boleh belajar kalau Aki Ukti dari awal lagi dengarkan Salam FM ni. Sebenarnya pelbagai bahasa dah, kalau kita tulis tangan dalam diary tu, dictionary-nya dah penuh agaknya kan. Jadi kita boleh gunakan sedikit sebanyak kalau ada pelancong-pelancong luar yang datang kan. Kita boleh gunakanlah perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang simple kan. Sebab apa, dekat Salam FM ni kita bukan saja berkongsi ilmu tentang kerohanian, tapi kita belajar pelbagai bahasa. Kerana Allah ciptakan kita pelbagai kulit, warna kulit ya, bangsa, pelbagai orang kata di serata dunia ni pelbagai jenis warna kulit kan. Jadi kita tak heranlah ada beribu-ribu, berjuta-juta, berbilion-bilion manusia dengan pelbagai bahasa dan juga warna kulitnya kan. Yang penting ya, kita orang kata di dunia ini, siapapun kita, pangkat kita, darjat kita, kekayaan yang kita ada ya, ia hanyalah satu pinjaman. Dan untuk pagi ni, Assalamualaikum DJ Sofia. Waalaikumsalam sahabat kita. Macam biasa Kak Akema menerusi talian WhatsApp kami pagi ni, akak nak minta lagu Makam Bonda, lagu UNIC, iaitu puisi Usman Awang ya. Tu dia. Konon nak minta masa lagu 80-an tapi lupa. Lupa apa tu kak? Okey tak apa, saya akan kudarakan sekarang juga. Dan selepas ini insyaAllah kita akan ikuti muzik salam, rangkuman carta salam untuk minggu ini bersama Yuni Yunus. Dan kita dengarkan UNIC, Ke Makam Bonda, pilihan Kak Akma dari Ipoh. Teruskan bersama kami Salam FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.